Eva de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Onjimi Oxindau. Va de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Onjimi Oxindau.